Venture Boys Always on My Mind. Ja, det er Radio Alpha med Lionel Richie, der fortsætter musikken My Destiny. Det er sådan en, der lige passer til en morgen, hvor man ikke lige er helt i gear endnu. Tag en kop kaffe, nyd det, og lyt til Lionel Richie.

0: Winehouse, var det med Back to Black. Det var også Lionel Richie med My Destiny. Vi klarer med Sanne Salomonsen og Asfalt som de næste par plader.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
7: Vi fejrer.
6: Okay, super. Nå,
7: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på

Mads March, Don't Turn Around, det var også Sanne Samuelsen, og hvis du forstod for det. Coldplay fortsætter musikken, det er Live in Technicolor 2. Andy Lennox efterfølger med Walking on Broken Glass her på Radio Alfa. I dag er onsdag, det er den 30. september. Tænk så, nu rammer vi altså snart 1. oktober.

Det var ABBA, Take a Chance on Me. Det var også Annie Lennox, der gav os Walking on Broken Glass. Og så Coldplay, eller First Life in Technicolor 2. Shubidua, det er Costa Kallenborg og Stingley eftermiddag. If you love somebody, set them free her på Radio Alfa. Godmorgen.

Sting, if you love somebody, set them free. Det var så Shubidua med Costa Kalundborg og videre til Britney Spears, der fortsætter på Born to Make You Happy. Det er lige nu på Radio Alpha. Der er nyheder klokken 6, dagens første af slagsen, og så nyheder hver halve time fra 6 til 9 i øvrigt. Born to Make You Happy var den der igen.

0: Det var Born to Make You Happy, Britney Spears her på Radio Alfa. Lars H.G. fortsætter på scenen. Det er, når lygterne tændes. Godmorgen.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne og skæld. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæld. Så jeg kan ikke forklare,

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
21: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tech-branchen skal selv styre udviklingen af kunstig intelligens, frem for at staten fastsætter regler. Det mener USA's præsident Donald Trump. I går holdt han møde med topcheferne fra blandt andet Google, Meta og OpenAI. Her underskrev de en aftale om, at selskaberne selv har ansvaret for at udvikle og kontrollere deres teknologi. Aftalen er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, lyder det fra præsidenten. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

Dodo and the Dodos, det var Sømand af Verden. Det var også Billy Ray Cyrus, der bidrog med Achy Breaky Hearts. Og tænk så, han har en datter, der gør det lige så godt inden for musikkens verden. Dejligt med noget. Det her, det er Love at First Sight.

0: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay på Radio Alpha. Det var også Kylie Minogue før det. Og til Enrique Iglesias, der fortsætter musikken. Det her, det er To Be With You på Radio Alpha. Human League også med Don't You Want Me. Og Dan Jensen står klar med nyhederne klokken halv.

0: Jeg er skønt, den her Human League, Don't You Want Me, bliver hængende, så er vi klar med Michael Jackson, The Black or White, på den anden side af nyhederne, her med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En stor gruppe forældre fra Eriksborg mødte i mandags op i Silkeborg Byråd, skriver Midtjyllands Avis. Forældrene var mødt op for at protestere mod planen om at sende kommende 0. klasse elever til den tidligere Dybkærskole. For efter planen skal skolebørnene fra næste skoleår gå i den tidligere Dybkærskoles blok C, indtil der står en ny skole klar i Eriksborg i 2033-34. Den løsning er forældrene stærkt utilfredse med. Forældrene ønsker i stedet, at børnene fortsat går på Gødvadskolen og har nu bedt politikerne undersøge den løsning nærmere. Kommunens skoleudvalg ser på spørgsmålet, når de nye skoledistrikter skal drøftes til november, skriver avisen. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne f.eks. ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson, Black or White, er det Radio Alfa. Godmorgen. Velkommen til jer, Bo Øres bliver hos dig. Det gør til klokken, det bliver 10. Og hvor vi i øvrigt også i næste time kigger blandt andet på dagens dato. Det er i dag den 30. september. Ja, torsdag, der har vi den 1. oktober. Ja, der går vi ind i en helt ny måned. Sådan en, en måned, hvor man for alvor kommer til at mærke kulden, den kommer. Ja. Men der er jo de måneder, hvor de skal igennem, før det begynder at blive lyst igen. Sådan er det jo. Søsvinger, kun et kys herfra.

Clam Fisher, Love Changes Everything. Det var så søs fingre, kun et kys herfra lige for det. Queen fortsætter musikken, det er på We Are The Champions.

0: Se smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl. Det betaler sig.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På
12: sinful.dk.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er af Nordlys.
12: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Nina og hendes luftballoner på Radio Alfa. Vi er klar med Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Det er lige efter nyhederne, klokken 7. Værsgo den.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En stor gruppe forældre fra Eriksborg mødte i mandags op i Silkeborg Byråd, skriver Midtjyllands Avis. Forældrene var mødt op for at protestere mod planen om at sende kommende 0. klasse elever til den tidligere Dybkærskole. For efter planen skal skolebørnene fra næste skoleår gå i den tidligere Dybkærskoles blok C, indtil der står en ny skole klar i Eriksborg i 2033-34.

0: Det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

En af de helt store 80'er sange, Paul Ralph udgivet 85 på Songs from the Big Chair. Og selvom det lyder lidt så sommerlig, handler teksten faktisk om magt, kontrol og menneskets trang til at bestemme. Og så tager vi dog en spring frem til slutningen af 90'erne. En sang, der nærmest lugter af lejrbålguitar. Og et sidste aften sammen. News og helt alene på

0: Han skrev faktisk sammen på et par timer, for han ville spille fodbold den dag. Men han blev altså hjemme for at skrive sangen i stedet for. Og det var egentlig rimelig fornuftigt. Vi skal have fingrene i sporten derefter Vanessa Carlton, og så kigger vi på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Siden udtagelsen til denne vigtige landsholdstermin har hele 9 spillere forladt lejren efter opståede skader under enten træning eller kamp. Under kampen mod Wales måtte Patrick Dorgo lade sig udskifte grundet en skade, som man nu har rejst hjem til Manchester med for at modtage den rette behandling. Patrick Dorgo er dog ikke den sidste spiller, som har forladt den danske landsholdslejr i utide. Senest er Victor Bak rejst hjem til FC Midtjylland grundet sygdom. Landstræner Brian Riemer har valgt at indkalde Andreas Skov Olsen og Nicolas Narti som afløsere for de førnævnte. Danmark møder Portugal i Parken torsdag aften kl. 20.45. Tørsten efter Superliga-fodbold er tydeligvis stor blandt de danske fodboldfans. Efter den historisk lange landsholdstermin skal FCK hjemme i Parken møde AGF, og til kampen er der allerede solgt over 30.000 billetter. 2.000 af dem, der møder frem til kampen, tager turen til Østerbro fra den jyske til den sjællandske hovedstad. På nuværende tidspunkt er det top mod bund, når FCK den 18. oktober tager imod AGF'erne. FCK topper Superligaen med 24 point, mens AGF deler sidstepladsen med Sønderjyske. AGF er det eneste hold i Superligaen, der endnu ikke har vundet en Superliga-kamp i denne sæson. Stjerneplaymaker Elias Ellefsen skifter til Aalborg håndbold fra sommeren 2027. Færingen kommer til Aalborg på en fri transfer fra tyske THW Kiel. I Aalborg har Elias Ellefsen fået en 4-årig kontrakt. Den 24-årige playmaker skal ses som en direkte erstatning for Juri Knorr, som Aalborg har solgt til den franske storklub Paris Saint-Germain.
3: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
5: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
4: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være. Svigermor. Ah, det er farlig gods.
6: Silkeborg flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
8: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el. Og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Vanessa Carlson var det med A Thousand Miles. Det er i dag den 30. september, dag nummer 273. Hieronymus dag hedder dagen i dag. Og Morten Ankerdal og Maria Carmen Koppel sanger indeflår på dagens dato. Det var 2008. Tine Bryl er for sidste gang vært i radioprogrammet Tværs, hvor hun gennem 36 år har givet gode råd til unge med problemer. Og så var det i 52. Kafferationeringen i Danmark bliver ophævet efter 13 år. Og 1938, fred i vor tid, udtaler Englands premierminister Chamberlain i lufthavnen i London og vifter med papiret sammen med Adolf Hitler, har han underskrevet ved deres møde i München om ikke angreb. 1846, en amerikansk tandlæge anvender som første gang æter til at bedøve en patient, og så var det 1791 Mozarts opera Tryllefløjten har premiere i Østrigs hovedstad Wien. Og så til Michael Sarbans Let's All Chant her på Radio Alfa. We'll be right back.

0: You can call me Al, det er Radio Alpha på den side af nyhederne med Mike and the Mechanics. Der får du på Radio Alpha over my shoulder.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En stor gruppe forældre fra Eriksborg mødte i mandags op i Silkeborg Byråd, skriver Midtjyllands Avis. Forældrene var mødt op for at protestere mod planen om at sende kommende 0. klasse elever til den tidligere Dybkærskole. For efter planen skal skolebørnene fra næste skoleår gå i den tidligere Dybkærskoles blok C, indtil der står en ny skole klar i Eriksborg i 2033-34. Den løsning er forældrene stærkt utilfredse med. Forældrene ønsker i stedet, at børnene fortsat går på Gødvadskolen og har nu bedt politikerne undersøge den løsning nærmere. Kommunens skoleudvalg ser på spørgsmålet, når de nye skoledistrikter skal drøftes til november, skriver avisen. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne f.eks. ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ej, jeg skyndte mig det her. Det var Mike and the Mechanics. Det var Over My Shoulder på Radio Alpha. Og så er det de Sneakers. Denne gang, der er det på Sui, Aretha Franklin og George Michael i skyndduet, and You Were Waiting For Me. Det er altså inden klokken, den bliver 8. Godmorgen, og velkommen til det Radio Alpha. Jeg er Bo Øjs. Godmorgen.

George Michael og Aretha Franklin og New You Were Waiting For Me. De er altså sat sammen til at lave en fantastisk duet, og de blev faktisk ved med at holde kontakten efterfølgende og skulle være gode venner til det sidste. Sneakers var det også med Sui Sui, og så lad os tage en af de kæmpe store fra Hearts. Lige nu på alle forholdene, og Do Is Make Love To You.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
25: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Terrific Sweet Dreams are made of this. Jeg bliver ikke efter nyhederne klokken 8, så det er Pitch Mode. Det er på Enjoy the Silence på LFA.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En stor gruppe forældre fra Eriksborg mødte i mandags op i Silkeborg Byråd, skriver Midtjyllands Avis. Forældrene var mødt op for at protestere mod planen om at sende kommende 0. klasse elever til den tidligere Dybkærskole. For efter planen skal skolebørnene fra næste skoleår gå i den tidligere Dybkærskoles blok C, indtil der står en ny skole klar i Eriksborg i 2033-34. Den løsning er forældrene stærkt utilfredse med. Forældrene ønsker i stedet, at børnene fortsat går på Gødvadskolen og har nu bedt politikerne undersøge den løsning nærmere. Kommunens skoleudvalg ser på spørgsmålet, når de nye skoledistrikter skal drøftes til november, skriver avisen. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har

Depeche Mode på Radio Alfa. En sjov detalje er, at sangen faktisk oprindeligt var en stille ballade, som var lavet i en simpel demo. Men så blev den altså lavet om til noget mere rytmisk, og som vi kender den i dag. Enjoy the Silence. Fantastisk nummer. Og for britisk lyd til noget helt andet, men stadigvæk en sangtitel, der er blevet en klassiker. Rosanna for Toto.

0: Det er sådan tæt på ekvator, en del af hendes repertoire efterhånden. Og så er vi klar med sporten. Derefter så er det Blondie med Deborah Harry i forgrunden.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Siden udtalelsen til denne vigtige landsholdstermin har hele 9 spillere forladt lejren efter opståede skader under enten træning eller kamp. Under kampen mod Wales måtte Patrick Dorgo lade sig udskifte grundet en skade, som man nu har rejst hjem til Manchester med for at modtage den rette behandling. Patrick Dorgo er dog ikke den sidste spiller, som har forladt den danske landsholdslejr i utide. Senest er Victor Bak rejst hjem til FC Midtjylland grundet sygdom. Landstræner Brian Riemer har valgt at indkalde Andreas Skov Olsen og Nicolas Narti som afløsere for de førnævnte. Danmark møder Portugal i Parken torsdag aften kl. 20.45. Tørsten efter Superliga-fodbold er tydeligvis stor blandt de danske fodboldfans. Efter den historisk lange landsholdstermin skal FCK hjemme i Parken møde AGF, og til kampen er der allerede solgt over 30.000 billetter. 2.000 af dem, der møder frem til kampen, tager turen til Østerbro fra den jyske til den sjællandske hovedstad. På nuværende tidspunkt er det top mod bund, når FCK den 18. oktober tager imod AGF'erne. FCK topper Superligaen med 24 point, mens AGF deler sidstepladsen med Sønderjyske. AGF er det eneste hold i Superligaen, der endnu ikke har vundet en Superliga-kamp i denne sæson. Stjerneplaymaker Elias Ellefsen skifter til Aalborg håndbold fra sommeren 2027. Færingen kommer til Aalborg på en fri transfer fra tyske THW Kiel. I Aalborg har Elias Ellefsen fået en 4-årig kontrakt. Den 24-årige playmaker skal ses som en direkte erstatning for Juri Knorr, som Aalborg har solgt til den franske storklub Paris Saint-Germain.
3: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er faktisk ikke en blonde original. Det sangen er nemlig skrevet af John Holt og indspillet første gang af den jamaicanske gruppe The Paragons i 60'erne. Så det var sådan en version, hvor reggae møder New Wave. Og det fik vi her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: efterhånden også en af de kunstnere, som har været med i mange år. Efterhånden fra 2001 på albumet Yellow, faktisk skrevet til filmen The Wedding Planner. Ain't it funny. Bliv hængende, så er vi klar med Starship lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En stor gruppe forældre fra Eriksborg mødte i mandags op i Silkeborg Byråd, skriver Midtjyllands Avis. Forældrene var mødt op for at protestere mod planen om at sende kommende 0. klasse elever til den tidligere Dybkærskole. For efter planen skal skolebørnene fra næste skoleår gå i den tidligere Dybkærskoles blok C, indtil der står en ny skole klar i Eriksborg i 2033-34. Den løsning er forældrene stærkt utilfredse med. Forældrene ønsker i stedet, at børnene fortsat går på Gødvadskolen og har nu bedt politikerne undersøge den løsning nærmere. Kommunens skoleudvalg ser på spørgsmålet, når de nye skoledistrikter skal drøftes til november, skriver avisen. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Ifølge tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Brun, lægger det et stort pres på arresthusene, og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
5: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen er skrevet af Diane Warren og Albert Hammond, faktisk, og brugt som temasang til filmen Mannequin fra 1987. Var faktisk ikke klar over, det var Diane Warren, der var ind over sangen. Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så lidt luftgitar til dig på 11.

Med mange, der tror faktisk, det er en Status Quo-sang, men blev faktisk skrevet og indspillet af John Fogerty i 1975. Det var Rocking All Over the World. Og så var det Back for Good med Take That, en sang Gary Barlow skrev, og den blev udgivet i 1995. Det er The Course på Radio Alpha, det er Breathless lige nu på Alpha.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
20: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk.

0: For eksempel en DeWalt 18 volt bruger skruemaskine inklusiv 2 styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Han er med Woman, og et af de sidste nummer, han fik lavet John Lennon, inden han gik bort, desværre. Nå, vi er nået frem til nyhederne. Klokken er lige. Brian Adams, det er lige efter Run to You.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kvickly i Silkeborg lukker for sine Scancel-kasser om aftenen. Det sker for at begrænse butikstyverier, skriver Midtjyllands Avis. Fra kl. 18 til 21 skal kunderne derfor benytte de bemandede kasser. Ifølge varehuschef Per Junior sker de større tyverier nemlig typisk om aftenen, når der er færre medarbejdere i varehuset, og en del sker via Scancel-kasserne. Varehuset har både butiksdetektiver og vagter, som blandt andet holder øje med kendte tyve. Alligevel oplever butikken jævnligt tyverier af varer for flere tusinde kroner. Kvickly har nu bestilt en afskærmning ved Scancel-området, som skal opstilles om aftenen, skriver avisen. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Derfor er det lige nu ikke muligt at etablere lærepladser til den nye portøruddannelse, vurderer hospitalerne i Region Midtjylland. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Ifølge tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Brun, lægger det et stort pres på arresthusene, og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Bryan Adams og en af de helt store fra Reckless fra 1984. Det var faktisk hans første nummer et hit på den amerikanske rock-hitliste. Og så bliver vi lidt i den gode stemning. Men vi hopper over Eurodance med La Bouche og Be My Lover. Godmorgen.

fra et nummer fra 90'erne, der prægede dansegulvene Eurodance med LaBouche og Be My Lover her på Radio Alpha. Så var det Rose og Lynn med Snap. Mojo Lady og det her lille guitarriff, som mange sikkert genkender, samplet nemlig Chic-nummeret Soup for One fra 1982. Jeg ved ikke, om du kan høre det i det. I hvert fald Lady lige nu og Steve Miller Band efterfølger med Apra.

0: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Asford Simpson og Salad, og så var det også Gabriel Climby lige før det med Sweet About Me. Et øjeblik er der til Black Box, til Everybody, Everybody på Elfærd.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Black Box, Everybody Everybody. God formiddag, og velkommen til altiders bedste sange her på Radio Alfa. Og med One Two, der fortsætter musikken, det her, det er Midt i en drøm. Om små 20 minutter, så er vi klar med formiddag på fod i studiet fra 10 til 14, og Niels Fisker i eftermiddag. Men det er i hvert fald One Two, Midt i en drøm, efterfølges af Bon Jovi her på Radio Alfa.

Fantastisk nummer fra Bon Jovi. Det var Living on a Prayer. Vi siger tak for sangen. Jeg er Bo Øris. Banker ud af studiet og tilbage igen torsdag morgen, 1. oktober kl. 5. Ha' det fantastisk.

0: Olsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Tak til Boris, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Her var det Laura Branigan, der sluttede morgenradioen med Self Control. Konkurrerede jo med en tysk gruppe Raff i øvrigt om at være nummer 1. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Han er en ud af i alt 4 rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg. Her vil anklagemyndigheden kræve ham varetægtsfængslet. Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men at det ikke er sikkert, at han tager valget efter det. 62-årig Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Fra i morgen og til søndag rykker bevæbnede soldater og militære køretøjer ud i bybilledet. Det sker, fordi hjemmeværnet gennemfører det, som politiet beskriver som en af de største øvelser i nyere tid. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring. Øvelsen med navnet Blåtand foregår på tværs af Jylland og Fyn.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten her klokken 10. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer. I aften og i nat, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I Don't Wanna Dance, var Eddie Grant, der åbnede formiddag med foden, til klokken nemlig er 14. Jeg er Poul Fod med dig, med masser af de allerbedste sange. Will Smith ligger for Søren Torpegaard lånt, før vi går hjem, og så chic good times. Men velkommen til her med Will Smith

Det var helt underligt at opleve, at jeg faktisk slet ikke havde det nær som favorit. Jeg havde nogle af de andre sidsalder, hvad de ellers hed. Men så kom han bare lige der og vandt det hele. Og sangen, den vokser på en, synes jeg. Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Nu er det Gik fra slut 70'erne. Og Good Times. Jeg bor i Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Bare lidt over, han har utrolig mange sange i bagagen. Rick Astley her og Together Forever. Og så denne her, Breakfast at Tiffany's. Var det ikke det eneste hit, jeg tror, de havde? Deep Blue Something er det her med Breakfast at Tiffany's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre.

alle tiders bedste sange. Var det Billy Idol og Eyes Without a Face. Og så denne her. Tobias Rahim, Andreas Odberg. Det blev deres helt store genbrud her.

Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
17: replace. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
22: I
0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Islandsk band, som kom bare lige der. Det var for Monsters of Man. Jeg kan huske, forsageren, hun havde sådan en lille sød hat på. Hun var jo en sød pige. Little Talks fik du der med Monsters of Man. Klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Han er en ud af i alt fire rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg. Her vil anklagemyndigheden kræve ham varetægtsfængslet. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Kunstneren Ibi Pibi Orup Sommer er skyldig i at have chikaneret og blufærdighedskrænket en kvindelig fængselsbetjent. Hun idømmes en bøde på 15.000 kroner og oplyser retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, som Ibi Pibi lavede, mens hun afsonede en dom. Værket viser en fængselsbetjent med en dåse sodavand klemt fast mellem brysterne. Det billede gav hun til en betjent. Ifølge anklagemyndigheden ligner kvinden på billedet netop den betjent, der fik det udleveret. Ibi Pibi Orup Sommer nægter sig skyldig og er dybt rystet over dommen. Retten har desuden bestemt, at 14 eksemplarer af værket nu skal konfiskeres.
0: Det var alt for nyhederne, men aktuelt vejrudsigt her klokken 11. Tørt med nogen eller en del sol, det er dejligt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. Vejret i aften og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. Det er formiddag med fod til klokken bliver 14, hvor det er fisker. Her er det Secret Service fra det svenske. De havde det her store hit, og så havde de også den der Postman-sang. Her er O Sushi efterfulgt af Madonna og Like a Virgin.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tile, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.

Det var Prince her, på trods af, at jeg tror, han blev inviteret til at lave sin sang i New York eller i LA, så blev han tro mod hjembyen Minneapolis, eller The Twin Cities hedder det jo også, fordi St. Paul og Minneapolis er næsten bygget sammen. Der er så lige en flod imellem. Men han blev ved med at bo og indspille i Minneapolis, gjorde han, den kære prins. Prins, ja.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jeg vil råbe op den anden dag, og der fandt jeg sådan det flotte, store, glossy program her i øvrigt med Mariah Carey, så hun pryder forsiden. Og der var lavet noget Photoshop. Det kunne jeg i hvert fald se, da jeg så hende på scenen. Hun var en lille bitte smule større, men pragtfuld så hun jo ud. Hun sang jo vidunderligt. Det var i Aalborg her for en 4-5 år siden. Dream Love af Mariah Carey, og med den er klokken blevet 12, og det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nu lukker Kvickly i Silkeborg for sine Scancel-kasser om aftenen. Det sker for at begrænse butikstyverier, skriver Midtjyllands Avis. Fra kl. 18 til 21 skal kunderne derfor benytte de bemandede kasser. Ifølge varehuschef Per Junior sker de større tyverier nemlig typisk om aftenen, når der er færre medarbejdere i varehuset, og en del sker via Scancel-kasserne. Varehuset har både butiksdetektiver og vagter, som blandt andet holder øje med kendte tyve. Alligevel oplever butikken jævnligt tyverier af varer for flere tusinde kroner. Kvickly har nu bestilt en afskærmning ved Scancel-området, som skal opstilles om aftenen, skriver avisen. Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Han er en ud af i alt fire rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg. Kunstneren Ibi Pibi Orup Sommer er skyldig i at have chikaneret og blufærdighedskrænket en kvindelig fængselsbetjent. Hun idømmes en bøde på 15.000 kroner og oplyser retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, som Ibi Pibi lavede, mens hun afsonede en dom. Værket viser en fængselsbetjent med en dåse sodavand klemt fast mellem brysterne. Det billede gav hun til en betjent. Ifølge anklagemyndigheden ligner kvinden på billedet netop den betjent, der fik det udleveret. Ibi Pibi Orup Sommer nægter sig skyldig og er dybt rystet over dommen. Retten har desuden bestemt, at 14 eksemplarer af værket nu skal konfiskeres.
0: Det var nyhederne. Du skal have en aktuelle vejrudsigt her klokken 12. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat mest klart vejr, og temperatur i aften og i nat, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er Joel Uptown Girl, og det er middags- og madpakketeam. Der var en, der sagde til mig her i weekenden, hvad er der i din madkasse? Du fortæller meget om den der blå madkasse. Hvad er der i den? Jeg siger, det plejer altid at være overrasket, men jeg ved faktisk, for jeg så Sika, hun lavede den i går, og der er nogle dejlige kartoffelmadder. Jeg elsker kartoffelmadder. Det er det, jeg skal i dag. Her er Roxette og Joyride.

I weekenden snakkede om en eller anden med madpakke med. Vi snakkede faktisk også om det der med, at folk tager til Malaga, fordi det kan ikke være spaniere, der tager ind og ser Thomas Helle med. Men når han kan fylde, jeg tror det var to aftener i træk, Malaga, scenen der midt i Malaga, så må det være masser. Og det var masser af danskere, som sender videoer hjem på YouTube og så videre. Malaga, Thomas Helme, nu er det Michael Jackson over Rock With You. Men imponerende er det at se det her store stadion, er det nærmest den store spillested, fyldt med danske flag og danskere, der råber på Thomas i Malaga.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
5: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Blondie, og det bliver Harry i spidsen for Blondie og Call Me. Så er det blevet tid til en lidt forsinket kig i musikalske kalender her for 30. september.
1: Musikkalender.
0: 30. september. På denne dato i 1965 er der British Invasion i USA på tv-programmet Shindig. Jeg optræder blandt andet Donovan sammen med The Hollies og Dave Clark 5. Donovan hitter samtidig i USA med Catch the Wind. In the chilly-

Isaac Hayes udsender på denne dato i 1971 The Theme from Shaft. Det var en soul-funk-inspireret sang, der blev kendingen til filmen Shaft. Temaet fik en Academy Award, og Hayes blev den første afroamerikaner til at vinde en sådan titel. Efterfølgende har sangen været brugt i tv-shows, reklamer og i andre film.

I 1989 på datoen blev Bette Midler tildelt en erstatning på $400,000, da Ford Motor Company havde brugt hendes Do You Want to Dance i en reklame for bilen Mercury Sable. Resultatet indebar, at man ikke uden tilladelse kan bruge en kunstners sang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
2: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi

Dire Straits, Money for Nothing. Og så plejer jeg at kokettere lidt med, at vi har en dodo næsten hver gang i formiddag med fod. Og i hvert fald, den her, den er måske ikke så kendt, men det er et flot om mig alligevel, hvis det bliver Dodo and the Dodos. Efter den, så får du en sød sang fra Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Vi har dem alle sammen her, de store hits her på Radio Alfa.

0: I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes. Johnny Madsen, færgemanden, den synger han også. Hans søn Rasmus, der optræder som Madsen, simpelthen. Og det er han faktisk stor succes med, folk de råber. Hans stemme, mærk nok, jeg ved ikke, om han havde tillagt den, men hans stemme lyder som farens fuldstændig, når han synger den her færgemanden. Ja. Og så har han jo Knud Møller med på guitar. Det hjælper jo det hele, Knud Møller, som var fast følgesvend til Johnny Madsen. Her får du færgemanden med Johnny.
1: Det var en

0: Shine Diwali.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Inner Circle og Sweat the La La Song. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er allerede meldt udsolgt til Royal Run i Silkeborg næste år. Kun godt 2 timer efter at billetsalget åbnede, var alle startnumre væk. Men hvis du ikke nåede at sikre dig en billet, er håbet ikke helt ude. Fra i morgen åbner nemlig et videresalgsmodul. Her kan deltagere, som alligevel ikke kan bruge deres billet, sætte den til salg. Videresalgsmodulet bliver tilgængeligt via et link på Royal Runs hjemmeside, skriver Midtjyllands Avis. Nu lukker Kvickly i Silkeborg for sine skansel-kasser om aftenen. Det sker for at begrænse butikstyverier, skriver Midtjyllands Avis. Fra kl. 18 til 21 skal kunderne derfor benytte de bemandede kasser. Ifølge varehuschef Per Junior sker de større tyverier nemlig typisk om aftenen, når der er færre medarbejdere i varehuset, og en del sker via skansel-kasserne. Varehuset har både butiksdetektiver og vagter, som blandt andet holder øje med kendte tyve. Alligevel oplever butikken jævnligt tyverier af varer for flere tusinde kroner. Kvickly har nu bestilt en afskærmning ved skansel-området, som skal opstilles om aftenen, skriver avisen. Fra i morgen kan landmænd undtage flere køer fra at få det omstridte foderstof Bovaer. Stoffet bruges til at reducere køernes udledning af metan, da de sidste år blev et lovkrav at sænke udledningen. Men flere landmænd har berettet om sygdom og mistrivsel hos dyrene. Derfor kan man nu undtage køer, der tidligere har vist symptomer. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vi skal have en aktuel vejrudsigt her kl. 13. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat mest klart vejr. Temperatur, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Level 42 og Lessons in Love. Vi er gået i gang med timen mellem 13 og 14 af den her smukke sang, skrevet Dolly Parton, men taget op af Whitney Houston til filmen Bodyguard. Her, I Will Always Love You.

Blacks lave sol over Aarhus nu her, hvor de har proklameret, at de stopper. Så er de blevet mere populære end nogensinde af de Peter A.G. og Knacks. Hot Chocolate klarer jeg med You Sexy Thing, Bryan Adams, lige efter, og Heaven her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Det var Bryan Adams, det var Heaven, og så skal vi have den her fra Adamski. Den hedder Killer, Gnarls, Barkley og Crazy, lige efter her på Radio Alpha. Det får man af med fod indtil klokken, den bliver 14, så er det Fisker, og så er det Per Laursen klokken 18 og Søren Dahl 22. Sådan ser line-uppet op.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Det flotteste nummer herfra, aha, det var den her. Og især videoen var jo fantastisk, der hvor man går ind og ud af en tegneserie, og så ud i det virkelige liv, og så ind i tegneserien igen. Det var aha, Take On Me til Søs Fenger sammen med Lars Muhl. Og du siger, dit hjerte er hårdt som sten.

0: Det var Sade og Smooth Operator. Godt lide den her gode sang her. Jeg kan også lide den næste. Det er Brian G. med svenske Molly Sandén og Kærlighed og Krig. Jeg er Poul Fod med dig igen i morgen lige efter kl. 10 i en ny omgang formiddag med Fod.
1: Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpick for your feet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
22: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar Hele Danmarks lokale supermarked.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: I Try. Vi fik den fra Marcy Gray, og klokken er 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang. Og det er igen Henriette Clausen, der læser op. Jeg er derefter klar med en frisk vejrudsigt. Og 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Michael Sambiello. Klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Så er der allerede meldt udsolgt til Royal Run i Silkeborg næste år. Kun godt 2 timer efter, at billetsalget åbnede, var alle startnumre væk. Men hvis du ikke nåede at sikre dig en billet, så er alt håb ikke ude. Fra i morgen åbner nemlig et videre salgsmodul. Her kan deltagere, som alligevel ikke kan bruge deres billet, sætte den til salg. Videre salgsmodulet bliver tilgængeligt via et link på Royal Runs hjemmeside, skriver Midtjyllands Avis. Regeringen, der består af 4 partier, skal sammen med Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Dansk Industri forsøge at nå til enighed om, hvordan grisene i Danmark får det bedre fremover. Det fremgår af et kommissorium for den såkaldte grisefirepart, der er blevet præsenteret i dag. Vi skal have bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi sender faktisk flere grise ud på lange transporter, end vi slagter herhjemme. Det er ofte en meget stressende oplevelse for dyr, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Resultaterne ventes præsenteret i slutningen af juni 2027. Dansk politi modtager Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. Prisen gives til projekter, der gør politiarbejdet mere effektivt, fremmer etik og inklusion og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet apparatet, der fungerer på samme måde som et alkometer. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

0: She's a Maniac, lød det fra Michael Zambiello i starten af denne time. Der skal lyde en stor tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og det gør han naturligvis igen i morgen torsdag i præcis samme tidsrum. Jeg er Niels Fisker, jeg har overtaget knapperne her i studiet. Også stol og bord og mixerpult er i min varetægt i de næste 4 timer frem mod kl. 18.00. Eftermiddagsradio på Radio Alfa med Rasmus Sebar kommer et øjeblik. Han synger om den øde ø. Her er første Bon Jovi, Always. Endnu en gang velkommen til. Jeg ønsker dig god fornøjelse med eftermiddagsradioen på Alfa.
1: This Romeo is bleeding.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

placeret som nummer 1 på påskens alle tiders top 1000 her fra Radio Alfa. Sangen om at være alene med sin elskede på en øde ø fik vi her fra Rasmus Sebak. Det er på nummer 2075 1111, altså jeg kan nås, hvis du har lyst til at påvirke mig med hensyn til musikvalget. 2075 1111. Her er Bee Gees.

0: Harry Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg troede faktisk, at jeg overværede hans afsked med sit danske publikum for et par sæsoner siden, da han gav koncert i Boksen i Herning. Men nu har han bebudet, at han tager på endnu en afskedsturné, eller måske misforstod jeg et eller andet der tilbage i 2024. I hvert tilfælde ligger han turen forbi Danmark endnu en gang og giver afskedskoncert, og det er i Royal Arena, og det bliver til næste år. Her fik vi Baby Jane fra Rod Stewart, og nu er det Mr. Big. 90'erne kalder, her er jeg, To Be With You.

0: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Teardrops. Her fik vi Womack and Womack. Og så skal jeg om et lille øjeblik opfylde eftermiddagens første ønske, som er indskrevet på sms'en, naturligvis 2075 1111. Det er også din adgang til studiet her, 2075 1111. Lone har skrevet, vil du spille Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody? Og den spiller jeg efter dette danske hit. Her er Radio. De synger om Senorita og skæbnen.

Monster Hits fra 1987 og ønsket af Lone på sms'en. Her fik vi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og så har vi faktisk også afrundet timen her mellem 14 og 15. Præcis kl. 15 opdaterede nyheder. Endnu en eftermiddagstime derefter. Lige nu er der genhør med Dizzy med Slizzy her på Radio Alpha.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: med I lød det fra Sixpence, None the Richer. Og så er det nyhedstid igen. Klokken er nu 15. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så bliver det Midnight Oil og deres Bats Are Burning, som indleder den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Så er der allerede meldt udsolgt til Royal Run i Silkeborg næste år. Kun godt to timer efter, at billetsalget åbnede, var alle startnumre væk. Men hvis du ikke nåede at sikre dig en billet, så er alt håb ikke ude. Fra i morgen åbner nemlig et videre salgsmodul. Her kan deltagere, som alligevel ikke kan bruge deres billet, sætte den til salg. Videre salgsmodulet bliver tilgængeligt via et link på Royal Runs hjemmeside, skriver Midtjyllands Avis. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen. Militære køretøjer og hjemmeværnssoldater bliver en del af bybilledet i en række byer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland mellem torsdag og søndag. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Formålet med øvelsen er blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. Det forventes, at flere tusinde hjemmeværnssoldater vil deltage, men det præcise antal er usikkert. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Hørning fik vi fra Midnight Oil. Vi er kommet godt i gang med en ny time. Det er time nummer 2 af Eftermiddagsradioen på denne dejlige solbeskinnede onsdag den 30. september. Jeg er for øvrigt til Niels Fisker, og der er masser af god musik på vej i timen her. Du får Boney M, du får også Alanis Morissette. Senere på timen venter et godt genhør med Cool and the Gang og Elton John. Og hvis det ikke frister, ja, så er der altså en direkte vej her til studiet. Du kender nummeret 2075 1111, 2075 1111. Vi spiller som altid en god dansker som plade nummer 3 i en ny time. Lis Sørensen om et øjeblik. Nu er det Phil Collins' Something Happened on the Way to Heaven. Yeah.

0: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med pigegruppen Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Og så er der opfordring på Michael Bublé. Og det er Hans, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Haven't met you yet, er ønsket af Hans. Og jeg spiller sangen om et øjeblik. Her er først Alanis Morissette, Isn't it ironic? No.

0: 12 årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

She's Fresh, lød det fra Kool & The Gang. Og så skal vi ellers have fat i Elton John om et øjeblik. Sad Song Say So Much, synger han. Men først er der mere dansk musik her på Radio Alfa. Det er Tøsedrengene. De tager os med tilbage til 80'erne og siger, sig du kan lide mig.

Sad Song Say So Much fik vi fra Elton John. Det var i sen efteråret 2024, altså nyheden om Johnny Madsens, synes man, alt for tidlige død, den kom. Her er han, Johnny Madsen. Han synger om griseriet på Bounty. Nyheder er der kl. 16. Dette er Radio Alfa.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Drop it.

0: Two Can Play That's a Game, fik det her fra Bobby Brown. Bronski Beat og deres Small Town Boy på den anden side af nyhederne. Jeg giver ordet til Henriette Clausen. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 400.000 kroner. Så meget taber den 22-årige svineproducent Louise Frederiksen lige nu hver eneste måned på sine tre gårde i Vium, Frederik og Havredal. Det skyldes ikke manglende efterspørgsel på dansk grisekød, men et stort udbud på det europæiske marked. Et udbrud af svinepest i Spanien har nemlig fået flere end 50 lande til at stoppe importen af spansk svinekød. Det presser priserne, og Louise Frederiksen og kæresten må derfor låne penge i banken for at holde produktionen kørende, skriver Midtjyllands Avis. De har overvejet at skære ned, men fortsætter foreløbig og håber på bedre tider. Regeringen, der består af fire partier, skal sammen med Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Dansk Industri forsøge at nå til enighed om, hvordan grisene i Danmark får det bedre fremover. Det fremgår af et kommissorium for den såkaldte grisefirepart, der er blevet præsenteret i dag. Vi skal have bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi sender faktisk flere grise ud på lange transporter, end vi slagter herhjemme. Det er ofte en meget stressende oplevelse for dyr, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Resultaterne ventes præsenteret i slutningen af juni 2027. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Historien om det mørke Jylland fik vi serveret af Steffen Brandt og resten af TV2. Jeg kan huske tilbage i 1983. Jeg blev konfirmeret i 1983 den 1. maj, for at være helt nøjagtig. Og der gik vi i klassen og nynnede skråstreget sang med på sangen her, Margarita Time. Vi skal være i selskab med Status Quo. Efter reklamerne venter Fertil Schalke.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: At sidde på bænken under en hel landskamp er bestemt ikke noget, der passer den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo. Ikke desto mindre var det faktum for den 41-årige angriber, da Portugal i søndags vandt med 2-1 ud over Norge. Ronaldo har efterfølgende været så rasende på den portugisiske landstræner, at han har set sig nødsaget til at indkalde angriberen til et krisemøde. Her skulle Ronaldo og landstræneren have fået talt ud under mødet på hotellet i Malmø. Om det så betyder, at de danske fans får superstjernen at se på banen i parken torsdag aften, er endnu uvist. Danmark og Portugal tørner sammen torsdag aften kl. 20.45. Den 47-årige bokser Mikkel Kessler vender tilbage til bokseringen efter 13 års selvvalgt pause. Mikkel Kessler skal i ringen den 28. november ved et stævne i København, hvor han skal møde en unavngiven amerikaner. Allerede i 2017 gik Mikkel Kessler med planer om et comeback, men dengang blev han standset på grund af sygdom. Den danske boksestjerne har i sin karriere bokset 50 kampe, hvor er kun 3 er blevet tabt. Hæderkronet FC Bordeaux har længe haft så meget en rod i økonomien, at klubben har været tæt på konkurs. I sommer blev Bordeaux udelukket fra det franske ligasystem og blev tvangsnedrykket til den 6. bedste række. Nu er klubben så blevet solgt for den symbolske sum af 1 euro. Det er det engelske investeringsfirma Park Bench, som har overtaget både klubben og klubbens enorme gæld. FC Bordeaux har gennem tiderne vundet det franske mesterskab 6 gange, senest i 2009.

0: tilbagetrukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10-16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Dance the Night Away fik vi fra Dua Lipa. Og så var vi en smuttur tilbage i 80'erne sammen med Fertel Sharky. Vi fik monsterhittet A Good Heart. Fisker, gør mig den tjeneste at spille Diana Ross Upside Down. Sådan skriver Kasper på sms'en 2075.

0: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

smukt nummer her fra John Legend. Her fik vi All of Me. Og så skal vi om et øjeblik være i selskab med Gnax, som har offentliggjort, at de i det kommende år tager på turné. Afskedsturné, hvorefter Gnax bliver lagt i graven. Det er naturligvis med karismatiske Peter A.G. i den vokale forgrund. Sådan har det altid været. Det er også ham, der komponerer musikken. Det er ham, der skriver teksterne. Og det er ham, som er toppen af den sociale grænsekage. Og det er formentlig også ham, som har taget beslutningen om, at Gnax fra med 2027 ikke længere eksisterer. Vi får sangen om Mr. Swing King om et øjeblik. Nu er det Bonnie Tyler, som jo desværre heller ikke eksisterer mere. Her får vi hende på Holding Out for a Hero.

Sangen om Mr. Swinking fik vi serveret af Gnags, og nu går vi mod et timeskifte endnu en gang. Præcis kl. 17 opdaterede nyheder. Det er igen Henriette Clausen, som læser op. Derefter tager vi så hul på onsdagens sidste eftermiddagstime, stadig med undertegnede Niels Fisker som studievært. Rufus i selskab med Chaka Khan. Denne her, den hedder Ain't Nobody. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og god dag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, kom til Ikea.
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Stort gennembrudshit tilbage i slut 80'erne for svenske Roxette. Her fik vi She's Got The Look. Det bliver også 80'erne, som indleder den kommende time. Huey Lewis and the News Stuck With You. Først nyheder, klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 25-årig rumænsk mand er i dag blevet varetægtsfængslet frem til den 20. oktober ved retten i Viborg. Han er sigtet i sagen om den dræbte landsmand, der i slutningen af august blev fundet i Gudenåen ved Svostrup. I åen var han bundet fast til et bilbatteri. Den 25-årige er den anden rumæner, der er sigtet i sagen, og som nu er udleveret til Danmark og ind i grundlovsforhør. Der er stadig yderligere to rumænere anholdt i hjemlandet. Dommeren valgte at fængsle manden, fordi man vurderede, at der kunne være en flugtrisiko, samt at han ville kunne påvirke sagen og det efterfølgende forløb, hvis han fik lov til at gå fri. Midt- og Vestjyllands politi arbejder fortsat på at få de to sidste mistænkte udleveret til Danmark. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen. Militære køretøjer og hjemmeværnssoldater bliver en del af bybilledet i en række byer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland mellem torsdag og søndag. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Formålet med øvelsen er blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. Det forventes, at flere tusinde hjemmeværnssoldater vil deltage, men det præcise antal er usikkert. I nat får vi tørt og klart vejr med temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen tørt med nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels.

kæmpe hit fra året 1986. Sangen har for øvrigt figureret på vores retroliste. Det er en anden historie, den kan jeg tage senere. Her får du Texas Black Eyed Peas, og så var det altså Huey Lewis med Stuck With You, som indledte denne time. Der er også dansk musik på vej, og med et øjeblik Paul Krebs, han synger om Morrison, Dylan og Elvis.

Tre store stjerner besunget af Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alfa. Og så opfylder jeg lige nu et ønske. Denne gang er det Jesper, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. DJ Ötzi er ønsket. Her er Ein Stern. Ein Stern.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: At sidde på bænken under en hel landskamp er bestemt ikke noget, der passer den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo. Ikke desto mindre var det faktum for den 41-årige angriber, da Portugal i søndags vandt med 2-1 ud over Norge. Ronaldo har efterfølgende været så rasende på den portugisiske landstræner, at han har set sig nødsaget til at indkalde angriberen til et krisemøde. Her skulle Ronaldo og landstræneren have fået talt ud under mødet på hotellet i Malmø. Om det så betyder, at de danske fans får superstjernen at se på banen i parken torsdag aften, er endnu uvist. Danmark og Portugal tørner sammen torsdag aften kl. 20.45. Den 47-årige bokser Mikkel Kessler vender tilbage til bokseringen efter 13 års selvvalgt pause. Mikkel Kessler skal i ringen den 28. november ved et stævne i København, hvor han skal møde en unavngiven amerikaner. Allerede i 2017 gik Mikkel Kessler med planer om et comeback, men dengang blev han standset på grund af sygdom. Den danske boksestjerne har i sin karriere bokset 50 kampe, hvoraf kun 3 er blevet tabt. Hæderkronet FC Bordeaux har længe haft så meget rod i økonomien, at klubben har været tæt på konkurs. I sommer blev Bordeaux udelukket fra det franske ligasystem og blev tvangsnedrykket til den 6. bedste række. Nu er klubben så blevet solgt for den symbolske sum af 1 euro. Det er det engelske investeringsfirma Park Bench, som har overtaget både klubben og klubbens enorme gæld. FC Bordeaux har gennem tiderne vundet det franske mesterskab 6 gange, senest i 2009.
2: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

vinder af det internationale Melodi Grand Prix i 2012, svenske Loreen med sangen Euphoria. Og så rykkede hele Grand Prix-cirkuset altså til Sverige. Og i 2013, der var det Danmark, som snuppede sejren. Vi fik altså Loreen på Radio Alpha, og så var det Michael Jackson anno 1988. I'm Bad, sang han. Nu er det Ike and Tina Turner med klassikeren Nutbush City Limits. I tried.

0: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæle kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Cheap Thrills fik vi her fra Sia. Og inden Skortorp samt Sanne Salomonsen overtager, ja, så snupper vi lige spisekortet over dagen i dag på Radio Alfa. Eftermiddagsradioen lidt endnu frem mod klokken 18, og derefter ændrer så Per Larsens studiet. Per mellem 18 og 22 aftenradio med masser af god musik naturligvis. Derefter venter så 2 timers late night. Det er fra klokken 22 og frem til midnat, og så er der ellers musik for natteravnene. Musik i natten, Alpha Pop Night, fra klokken 24 og frem efter. Nu skal vi tilbage til 1988 sammen med Bobby McFerrin. Den her, den kender du. Her er Don't Worry, Be Happy. He is a

Godt og solidt samarbejde her mellem Sko og Torf og Sanne Salomonsen. Her fik vi True Confession, og så fik vi filmtoner fra 1988, hentet fra succesfilmen Cocktail, som jo havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Vi fik Don't Worry Be Happy fra Bobby McFerrin. Der er nyheder kl. 18, og derefter 4 timer i selskab med Per Larsen og Aftenradioen. Jeg er tilbage igen i morgen, og det er i samme tidsrum. En torsdags udgave af Eftermiddagsradioen fra kl. 14 til 18. Nu er det Nick Kershaw, og denne her hedder The Riddle. Med den takker jeg af for i dag, og ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag. I got

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.

0: For eksempel Indevald 18 volt bore skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Out, You Make My Dreams. Tak til Niels Fisker for Eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, og jeg lægger ud med Opus Life is Life efter nyhederne og vejret, som kommer her klokken 18.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 25-årig rumænsk mand er i dag blevet varetægtsfængslet frem til den 20. oktober ved retten i Viborg. Han er sigtet i sagen om den dræbte landsmand, der i slutningen af august blev fundet i Gudenåen ved Svostrup. I åen var han bundet fast til et bilbatteri. Den 25-årige er den anden rumæner, der er sigtet i sagen, og som nu er udleveret til Danmark og ind i grundlovsforhør. Der er stadig yderligere 2 rumænere anholdt i hjemlandet. Dommeren valgte at fængsle manden, fordi man vurderede, at der kunne være en flugtrisiko, samt at han ville kunne påvirke sagen og det efterfølgende forløb, hvis han fik lov til at gå fri. Midt- og Vestjyllands politi arbejder fortsat på at få de 2 sidste mistænkte udleveret til Danmark. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte et passagerfly ned, efter at han havde stukket sin medpilot. Det skete på en flyvning fra Dubai mod Israel tidligere i dag. Det oplyser den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Flyet dykkede pludselig flere kilometer i luften og udsendte et nødsignal, men ifølge premierministeren så lykkedes det en passager og et besætningsmedlem at bryde ind i cockpittet og overmande piloten. Flyet nødlandede herefter i Saudi-Arabien, hvor piloten nu er anholdt. Alle passagerer slap uskadte fra hændelsen. I nat får vi tørt og klart vejr med temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen tørt med nogen sol, men i løbet af dagen mere skyet og regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det her var Opus, Life is Life. Det var sådan en af de der, der hænger i øregangene, sådan også lige nogle sekunder efter, at den her egentlig er overstået. Jeg er Per Larsen. Velkommen til onsdag aften her på Alfa. Lars H.U.G. her kysser himlen for vel.

Seal, Kiss from a Rose. Og tidligere var det Lars H.U.G. Kysser himlen farvel. Og det er jo en af det, vi kan gøre her i de kommende timer, og sige farvel til denne onsdag, for det har da været en pragtfuld vejrmæssig dag i dag, hvor temperaturen har lagt omkring.

20 grader. Ja, det nærmer sig næsten som en sommerdag. Og så ikke ret meget vind. Mm. Men det bliver sådan henslængt til sommeren, som vi har haft her tidligere. Så er der Queen, You're My Best Friend. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Duran Duran og Beyoncé og Kill. Og før jeg glemme, Take That Free. Vi spiller de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier her på Radio Alfa. Og her er ingen undtagelse, når vi taler dansk musik. Er news, alle andre siger.

UB40, Can't Help Falling In Love. Oprindeligt var det jo Elvis, der lavede den her for mange, mange, mange år siden. Men senere hen, så blev det et kæmpe hit for UB40, Can't Help Falling In Love. Og når vi taler om store, gigantiske hits, så har jeg hævet en frem til dig her for Europe. Nok det hit, der de er allermest kendt for, nemlig The Final Countdown. Laid back, maybe I'm crazy, den har jeg til dig lige derefter. Men først her slipper jeg Europe løs til dig.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Musik fra de norske fjelle her. Aha, the sun always shines on TV. Ah, det er ikke sådan altid, det er, som det skal være her. Bare spørg dem over i USA. Jeg er Per Laversen, fortsætter med Alletiders Aften lige efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. En appeldomstol i USA har beordret en udsættelse af henrettelsen af den 50-årige Christa Pike blot få timer før henrettelsen i Nashville, Tennessee. Pike ville have været den første kvinde, der blev henrettet i delstaten i mere end 200 år. Som 18-årig blev hun dømt til døden for drabet på en klassekammerat i 1996. Sagen har sat gang i en debat i USA om dødsstraf til unge gerningspersoner. I aften er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Day I'm in Love. Kim Larsen også. Tutam. Jeg synes da nok, at forelskelsen kan snige sig ind også på en ganske almindelig hverdags onsdag aften. Her er det Dolly Parton. Vi skal tilbage til 1975. Her er Jolene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
9: Carglass replace. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Rolling Stones, Don't Stop. Og det er jo det, de sådan bare har taget til sig, det med at holde op. Næ, det bruger vi ikke her hos os. Vi kom med et helt nyt album her tidligere i sommer. Her er det Vanessa Paradis, Be My Baby. Det her er Radio Alpha, også med John Chetland, Black Hearts. I Love Rock and Roll her lige

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.

Morrison, Return of the Mac. Kendt hit fra ham. Anna Linnet også, og hendes store 80'er hit, Barndomsgade, det kom albumet, eller det hed albumet, som en også, hvor der er flere gode, store træffere på, men den allerstørste, det er netop den der Barndomsgade. Så er det Tracy Ullman her onsdag aften på Alfa, They Don't Know.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.
3: Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: sat It Must Have Been Love. Og hvis der er nogen, der sådan lige kan huske Pretty Woman-filmen, så kan de også nikke genkende til lige netop den sang her, som tog os ud i timen her mellem 19 og 20. Vi er klar med alfenyderne og vejret, og derefter en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Modern Talking, Brother Louie. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa. Den sidste onsdag her i september måned. Det er den 30. september. I morgen har vi den 1. oktober. Og så begynder vi at for alvor sådan at snige os ind i noget, der kan begynde at ligne noget sådan rigtig for alvor efterårsmåned. Her er det Rock Casino, All My Love. Jeg har også Aerosmith Crazy til dig om et øjeblik. Jeg er Per Larsen. Velkommen til dig.

Aerosmith, Crazy. Aerosmith, som jo har det der med at lave nogle rigtig gode ballader, og den her, det var bare en af dem, der bare, som kan man sige, bliver ved med at hænge på. Nu skal det handle om ABBA. For den sags skyld også Madonna. Madonna lavede jo et hit for ikke så længe siden. Det er nogle år siden efterhånden, som hedder Hung Up, og den har jeg da sådan lige en lille snært til dig her. Men det er faktisk en helt anden sang, som jeg har tænkt mig at spille for dig, nemlig det originale hit her fra ABBA, Gimme A Man After Midnight. Det var helt eksklusivt, og ingen virkelig troede på, at det kunne lade sig gøre, og han gav lov til det. Men Benny Andersson, han gav sig, og Madonna fik lov til at bruge det her riff her, som kommer her i originalversionen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys, skruer ned for omverden, giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

som egentlig startede sin karriere som DJ, og så kom han ud med pladen her, Hey Brother, og så skal der lige lov for, at karrieren sådan helt ud i verdens grove tog fart. Nu er det Hootie and the Blowfish. Vi skal tilbage til den her Only Wanna Be With You her på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familier og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

0: Og så kan man jo vælge, hvad man vil tro på, men jeg har da en fornemmelse af, at der er nogen, der kigger ned over sådan bare en gang imellem.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Så er det lige, Sørensen, her. Mine øjne, de skal se.

Herlig pophit her onsdag aften på Radio Alfa for The Boo Rattles. Wake up, Boo. Altså, hvis man har sovet rigtig, rigtig, rigtig længe, så er det måske på tide at stå op igen for så at gå i seng, ja. Mester, Broken Wings har jeg til dig. Jeg har også det meste, måske endda det hele, af Peter Smith her. Får det godt sammen om et øjeblik.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
25: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
26: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige.
0: Du har vundet 1 million.
4: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Eller tids aften på Radio Alpha. Kenny Loggins her, Footloose. Så kommer vi ud på timen her mellem 20 og 21 på en fantastisk god underholdende måde. Jeg er Per Laursen, fortsætter med alle tids aften lige efter 21-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Jeg er Luther Bandrow. Velkommen til en ny time her onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen. Jeg hænger lige på en times tid nu, inden at det bliver sådan late night tid med Søren Dahl. Her er Radio, elsker Sanheim, 6 was 9, Drop Dead Beautiful har jeg også til dig, samt Electric Light Orchestra, Evil Woman inden for de næste 10 minutter. Velkommen til.

Six was nine, Drop Dead Beautiful. Radio også elsker sig dig. I midt-70'erne, helt nøjagtigt 1975, der var der en herre, som hed Jeff Lynne, som havde et orkester, han kaldte for Electric Light Orchestra. De udsendte Face the Music-albummet, og derfra kommer den her sang, Evil Woman. Det er nok den største fra det album dengang, hvor resten, han har sagt, med Electric Light Orchestra og Jeff

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: King Buffet fejrer 15 års jubilæum, og det skal fejres med et kongetilbud. Mandag til torsdag får du vores store aftenbuffet for kun 178, og fredag til søndag for kun 198 kroner. Børn under 12 år spiser til halv pris. Fødselsdagstilbud gælder resten af september. Velkommen til kongejubilæum hos King Buffet.

Man Eater. Og tidligere før reklamen kom et med en Mustang, særlig med Andrew Strong i forgrunden. Og det var egentlig sådan en springbrættet for Andrew Strong til en god solokarriere. Han har ført også Andrew Strong indspillet flere af hans LP'er i Bookstube.

Tasman Auction, Sleeping Satellite. Jeg er Per Larsen. Jeg går også i dvale, hvad angår alle tiders aften, men bare bliver hængende her på Radio Alfa, for Søren Dahl er klar med Late Night. Og det er jo som sædvanligt her lige efter 22 til midnat. Her er Steve Winwood, Valerie. Kan du have en fortsat god onsdag aften sammen med os?

0: og klæd smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: er en sang, som er lavet Pet Shop Boys, og det kan man godt høre på lyden. Og faktisk har de udgivet den sidenhen på deres opsamlingsalbum i en 8 minutters lang udgave. Her var det Eight Wonders, som var lavet til originalt med I'm Not Scared, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik, det her. Det var Johnny Hayes Jazz på Radio Alpha Shattered Dreams. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har de næste to timer sammen med dig, frem til kl. 24. Også tak til Per, som har sendt alle tider sammen siden kl. 18. Og her er det Edwin Collins og Girl Like You på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder spring.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.

kaffesupper og også en thai græskarsuppe, som jeg har fået i samlingen. Og så skal jeg selvfølgelig også lave en fiskeret med græskarpuré. Så jeg har allerede fundet en 3-4 opskrifter, som jeg vil kaste for her i løbet af vinterhalvåret. Det kan være, at du også har planer for nogle af de ting, der skal bruges af vinterråvarerne nu, når køkkenet ændrer sig til efterår og vinter meget snart. Ha' det rock set og dress for success på Radio Alpha.

Det var en sang, der var inspireret af Emiratens Vise. Det var sådan den, vi for alvor begyndte at spille i Aarhus, da den kom frem. Så kom Viborg med, og så kom resten af Jylland med. Så må man altså også spille den på Danmarks Radio. Resten er faktisk historie, vil jeg sige. Og når så man ser sådan en video, der blev optaget på Roskilde Festival, hvor alle på pladsen sang med på de første kærester på månen, så er der altså noget fantastisk at fortælle om. Det var TV2 og popmusikernes Vise. Og her fra Dirty Dancing, Eric Carmen og Hungry Eyes på Radio Alfa.

No Mercy og Where Do You Go. Og så her, når klokken vender 23, så er nyhederne klar. Og efter nyhederne, så er der en time mere klar af Late Nights til dig. Og den første sang, du vil høre der, det er Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Her er det brune punktum på Radio Alfa. Vi skal ud i det blå.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, gammel Sonny Asher-nummer, som UB40 og Chrissie Hynde lavede i skøn duet i 80'erne, er med I Got You Babe. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

det teksten handler om, hvad man må sige, at på kraft, han lod døren stå lidt på klem og gav sig lidt og begyndte at give en masse koncerter her i 26. Og som han selv har fortalt i den 20, så en af mine gode venner lavede med ham, så er det jo fordi, der var så mange forespørgsler på, at man ikke kunne give en række koncerter igen. Og det han gjorde, det var meningen, at han skulle give

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

bare sige, det er sådan en sang, når man hører den, så sidder man og tænker på, at man kører på de store highways i USA fra østkysten til vestkysten, eller måske den anden vej. Det kan selvfølgelig også være nord og syd, men de der lange strækker, så er det sådan, at man forestiller sig at komme ud af radioen på Hornsby and the Rains og The Way It Is på Radio Alpha. Og en gruppe, jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der håber på, at de snart skal på turné igen og kommer til Danmark, det er Coldplay, her er de med Sky Full of Stars på Radio Alpha.

Det var sådan et af de lidt mere specielle projekter, som kom ud af genlydstudierne i Viby, Knaxes pladselskab og produktionsstudie. Og det blev altså kun til den her ene sang. Og hvis du kan huske, at vi sendte One Hit Wonder Marathon på Radio Alpha i juni i grundlovsdag, så var Arvid altså en stor kandidat til at være med i programmet, og det var han også. Her var det Arvid på Radio Alpha, og så længe det svinger. Og lige om lidt et sang for de glade disco-dage. Bee Gees kan du høre med More Than a Woman. Her er det først Bon Jovi og In These Arms på Radio Alpha.

Det håber jeg også, du gør i morgen, når klokken bliver 22. Tænker lidt på mig. Jeg er klar til at give dig 2 timers late night igen klokken 22. Torsdagsudgaven. Det var Sanne her, tænk på mig på Radio Alfa. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her onsdag her, når klokken er 24, der er for popnat. Og så er det som sagt i morgen klokken 22, der er torsdags late night. Her er det Alfa, der sounds like a melody. Og så høres vi ved. Jeg er Sondag. Hej.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.